0: ایسے ایک ٹائم میں سفر کرتی ہوئی ایک سچائی اس کے سمبل کے طور پر، تیسرا ایک جمنا ایک آرکیٹائپل امیج کے طور پر، اور چوتھا ہے کرشن بھکتی کے ایک اشارے کے طور پر. تو اس طرح کے کئی لیولز ملتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سمجھیے کہ جب سے اردو شاعری کی تاریخ شروع ہوتی ہے اب تک آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ جاری ہے.
1: اور پھر آئے انگریز. انگریزوں نے آٹھویں دلی بسائی، نئی دلی. انگریزوں کی دلی کے پرمان ہمیں قطب مینار کے پاس ستھت دلی ابھیلیکھاگار کے انیک چتروں میں ملتے ہیں. آزادی کی لڑائی میں دلی نے مہتوپورن بھومیکا نبھائی، ودیشی وستروں کی ہولی سے لے کر شہید ہو جانے تک کا اتہاس رچا. یمنا نے پھر دیکھا صدیوں کی غلامی کا سوریاست اور سوراج کا سوریودے.
2: آج ایک شبھ اور مبارک دن ہے، جو سپن ہم نے برسوں سے دیکھا تھا وہ کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گیا، وہ چیزیں ہمارے قبضے میں آئیں. دل ہمارا خوش ہوتا ہے ایک منزل پر ہم پہنچے. یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی بہت منزلیں باقی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑی منزل ہم نے پار کی، اور یہ بات طے ہو گئی کہ ہندوستان کے اوپر کوئی غیر حکومت اب نہیں رہے گی. آج ہم ایک آزاد لوگ ہیں، آزاد ملک ہے.
1: اور اسی دلی میں ایک بھارتی نے ہی باپو کے پران ہر لیے تھے. یمنا کے کنارے ہی بنی ہے مہاپرشوں کی سمادھیاں جہاں دیش کا اتہاس سو رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ آدھنک یوگ میں نویں دلی بس رہی ہے تو اتیشیوکتی نہ ہوگی. ابھی تک یہ شہر مکھیتہ یمنا کے پشچمی تٹ پر بسا ہوا تھا، اب کئی پلوں سے جڑا اس کا پوروی کنارہ اونچے نیچے مکانوں کے سموہوں سے پٹتا جا رہا ہے. آج کل اس کے دونوں کناروں کو جوڑتا 16 ٹریک والا دیش کا سب سے بڑا پل نرمت ہو رہا ہے. اور پلوں کی بھی یوجنا ہے. آبادی کے وسفوٹ کے ساتھ ساتھ یمنا پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اوکھلا سے وزیر آباد تک انیک نالے پرتی دن 55 کروڑ لیٹر گندگی الیچ رہے ہیں. یمنا میں پانی کی کمی ہوتے دیکھ چھوٹی بہن گنگا کو دلی لایا گیا. تیزی سے بڑھتی بہوسنکھیک پیاس کا انت کہاں جا کر ہوگا؟ کیا گنگا یمنا مل کر بھی ضرورت بھر سوچھ پینے یوگیہ پانی دے پائیں گی؟